0: Sa ngalan sa mahan ug sana ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo.
1: Manausab kaninyo.
0: Mga igsoon, manginursol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog ng santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisa ko sa Dios nga magahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ko dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kanilang buhaton, kaya kung sala, akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanayong ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, arinyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Taluing kita sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.

0: Magampo kita. O Dios, nga magahom among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo o pagpaimot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Kini among gipangayo, pinagi sa among ginsikwisi mong anak, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Eksodo. Mibiya sa Repidem ug miabot sa disyerto sa Sinai ug nagkampo sila atubangan sa bukid. Si Moises mitunga sa bukid aron makikita sa Dios. Gitawag siya sa Ginoo dito sa bukid ug giingnan. Isulti kini sa makaliwat ni Jacob, ang mga Israeleta, nasaksihan ninyo ang gibuhat ko sa mga Ehiptohanon. Ug kun giunsa ko kamo pagdalanganhi kanako, ingon sa pagdala sa agila sa iyang piso, diha sa iyang mga pako. Kun magmasinugtanon kamo kanako, ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan, apan kamo nga pinili kong katawhan. Mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako, ingon nga mga pari, usa ka katawhan nga gigahin alang ragayod kanako. Mao kini ang isulti mo sa mga Israelita. Ang pulong sa Ginoo.

0: Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kaysa panahon nga wala pa kita mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan. Sa panahon nga gipili sa Dios, malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kay sa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, kita karon gihimong matarong sa Dios, ug busa labi pagayong luwason kita niya karon gikan sa kasuko sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan gihimo kita niya nga iyang mga higala pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Ug karon nga kita mga higala na sa Dios, labi pang luwason kita niya pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Apan dili lang kay kanara, nagmalipayon kita diha sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa

Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkita ni Jesus sa daghang mga tao naluoy siya kanila kay masalubon og makaluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa ging naniya ang iyang mga tinunan. Daghan ang anihon apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tagiya sa anihon aron magpadala sa dugang pang mamumuo nga muani ni ini. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinunan o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit sa o balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles o kini. Ang una si Simon, ngayon lag Pedro o ang iyang igsuon nga si Andres. Si Santiago o iyang igsuon nga si Andres. Si Santiago giyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe o si Bartolome, si Tomas o si Mateo, ang kobrador sa buhis, si Santiago ang anak ni Alfeo o si Tadeo, si Simon ang patriota o si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha gipadala ni Jesus uban ni ning mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto Hinoon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga hingpit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton. Banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, o abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ang anihon, apandutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tagiya sa anihon aron magpadala sa dugang pang mamumuo nga moani niini. Maing hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, ikanapulo usa nga Domingo sulod sa tuig. Kamusta man mo? Pangutan-an imong tupad, kamusta na imong kwad? Kamusta man ka? Ayaw ka balaka ang tanan mula bayra. Salig og laom sa Dios. Oh. Nga pakapilig-pikpik. Patakod ba o panghilo? Bitaw mga igsuon, no? Ikanapulog usa nga Domingo sulod sa tuig o karon Domingo ha, kita gipahimangnuan sa Dios. Sa atong tawag sa bukasyon, ang atong bukasyon sa matag usa ka nato. Kay ang dili lamang kami mga pari o reliyoso-reliyosa ang gitawag aron mamahimong mamumuo. Kundili ang matag-usa kanato gitawag sa Dios. Inundumi ang atong tawag, saman, diha sa pagka, saman, sinabuhing minyo sa married life, sa single blessedness, o sa kinabuhing pari, madre, reliyoso o reliyosa, mga igsuon. No, og duna kitay usa ka misyon. Ang pagpaambit sa maayong balita o ang pagpariyag sa gugma sa Dios ngadto sa atong isig katawo nga gisugdan diha kang Kristo. Mga igsuon, diha sa atong unang pagbasa gipahimangnuan ang mga isalita sa gibuhat sa Dios. Gikan sa kamot, giwat sa Dios ngadto kanila, gikan pa sa kamot sa mga ibtuhanon, ngadto na sa pagdala nila, ngadto sa gisaad nga yuta. Sila ang piniling katawhan kung sila magtuman o magmasinugtanon sa kabuton sa Dios. Kung familiar ta sa karaang kasabutan sa Old Testament, labi na sa 1
5 books sa Pentateuch, nasahig kita sa kinabuhi, sa dagan, sa kinabuhi, sa mga eslita nitong panahona. Giluwas, nakasala, gipasaylo, nakasala, pag-usab, nagbasol, gipasaylo, nausab sa Dios. No? Monay cycle sa kinabuhi sa mga eslita nitong panahona, o hangtod karon nagpadayo na nga cycle. No? Makasala ta, maghinulsol, pasayloon, makasala na puso. No? Ingon ana ang dagan sa kinabuhi nato, gikan pa sa karang kasabutan, hangtod karon mga igsuon. Nasayo ta nga mga Israelita nitong panahona na himong unfaithful ngadto sa Dios. Nakasala sa Dios. Gipahimangnuan, gipahinumduman, naghinulsol, nagbasol, ug nangayog pasaylo, gipasaylo. Ug nakasala na pod pagbalik. Kana nagpareyang kung unsa kadako ang gugma sa Dios ngadto sa iyang mga binuhat. Walay katapusang pagpasaylo bisan diha sa kinabuhi ni Kristo, sa panahon ni Kristo, diha sa bag-ong kasabutan. Walay hunong, dili mo hunong, walay kinutubang pagpasaylo o paghigugma. Kay lagi, dili buot ang Dios nga ang iyang kabubuton dili matuman nga kitang tanan, mayuban kaniya ngadto sa gisaad nga gingharian. Padayon ang Dios sa pagpasaylo, padayon ang Dios sa paghigugma. Apan gipadayon kini diha sa matag usa kanato ang pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa atong isig katao. Mo nang gitawag kita, matag usa kanato. Dili lang kami mga pare, mga relihiyosa sa pagpadayon, sa paghigugma, sa pagpadayag sa gugma sa Dios ngadto sa katawhan. Matag usa kanato. Dunay tawag sa Dios. Diha sa kinabuhing minyo nga unta ang banag asawa nga gihatagag dako kaayo nga responsibilidad o ni ambit sa buhat sa Dios sa pagpadaghan sa tao, unta mamahimong responsable diha sa pag-amuma sa ilang pamilya. Unta diha sa pamilya makita ang presensya sa Dios, ang gugma sa Dios. Diha sa kinabuhing minyo, diha sa pamilya nga mo'y gagmayng simbahan, makita ang presensya ni Kristo, makita ang gugma sa Dios. Muna mga ginikanan, mga banag asawa, paningkamuti sa kanunay uban ang grasya sa Dios nga mapuy-an ninyo ang responsibilidad o misyon nga gihatag kaninyo sa Dios. Bulahan kamo, kiniambit kamo sa buhat sa Dios, sa pagpadaghan sa tao. Apan problema lang pud sa uban, no? Nagminyo manunta, apan ngano man nga dili gustong manganak. Ngano mas palapihon pa man ang ero, ereng, usa pa diyang klase ang pet kaysa makabaton o gasa sa Dios ang bata, no? Subok kay palandungon. Nagminyo apan dili gusto nga manganak, morbag gibalibaran nila ang gasa sa Dios. Unsa may kapuslanan ano nagminyo paman kung dili mugot muambit sa bulhaton sa Dios sa pagpadaghan sa tao. Mao kana ang inyong tawag, mao kana ang inyong gitubag nga tawag, ganong dili man. Adunay uban gigarsehan pod, no? Daghan kay grasya apan napasagdan ang mga anak. Napasagdan. Hinumdumi, doon na tayo responsibilidad, doon na mo'y responsibilidad. Dili lang sa pagpadaghan, kundi pag-atiman.
nga modako ang iyong mga anak nga madlukon sa Dios, adunay maayong pamatasan. Kayo sahay ra ba ang pasanginlan nga lang anak ko'y batasan ang pari nga nagbunyag? Tungog ni pari nga nagbunyag di bata nga mo ni'y batasan. Sa labot na mo. No? Magagubot ang kinabuhi minyo. Ang pari yung nagkasalato mo, ito hinungdan. Patay na ang apilan mi. No? Mga anak, inyo ng responsibilidad. Og duna tay tuluba, og duna mo'y tulubagon sa Dios kung unsay metabo sa inyong mga anak. Mao na mga igsoon. Mao kana ang inyong tubag sa tawag sa Dios diyas kinabuhing minyo. Ngaunta sa inyong tawag sa kinabuhing minyo, mapadayag ang gugma sa Dios. Ang uban diyas tawag sa pagka-single blessedness. Nga diin, moalagad ngadto sa katawhan sa Dios diya sa kinabuhing inusara. Apan dili alone but not lonely ha, no, naginusara apan dili masulubon malipayon bisa naginusara sa kinabuhi kay mo kini ang inyong tubag sa tawag sa Dios apan gipadayag diha sa inyong kinabuhing naginusara ang gugma sa Dios diha sa pagpangalagan. Kinabuhing pari relihoso o relihosa. Mga igsoon ang bukason sa pagkapari, pagkamadri, magsugod diha sa pamilya. Palambuon, inurture palambuon, patubuon diha sa pamilya. Apan usaon man pagtubo niini kung mismo ang ginikanan. Mahimong babag usahay nining tawag sa bukason sa pagkapari, madre. Unsaon man pagiduol sa usa ka bata o sa mga bata kung mismo ang ginikanan walay panahon ug oras ngadto sa Dios. Dili gani makahigayon og pagsimba. Dili gani makahigayon og pag-ampo diha sa pamilya. Arita sa mga nanay, mga lulog, lola, mga tatay nga usahay mulikramo na sila, Father, nindot naman ipahulay, nga naman, wa na ko'y kapuslanan, murag wa na'y silbi, kay tiguwang na ko. No, ayaw ingon, ana, mga nanay, tatay, mga lulog, lola, duna mo'y dakong ikaambit ngadto sa inyong mga apo. Kung kamo mamahimong maayong modelo ngadto kanila, tudlui sa mga maayong pamatasan. Tudlui unsaon sila pagpaduol ngadto sa Dios. Apan ang problema lang nato karon, imbis ang nanay, tatay o lulog, lola magkupot og rosaryo ini kagabi, maguna-una na magtan-aw sa TV. Hapit na ra ba mag-showing ang sa to? Sa to nga bagong ko ano yon? Ah, si Gabo ko no, na wala pud ni. Wala pud magrosaryo ni, magbuntag na mag TV na po itong tanawon. No? Imbis magkupot og rosaryo, ay sos, gagkupot og cellphone in town. Apil pa sa TikTok, ga reels pa. No? Uy, mga lola, glolo diha. Ha? Unta, mamahimo mong modelo. Dada inyong mga po, ngadto kang Maria. Dada inyong mga po, ngadto sa Dios. Tudlui, unsaon pag-ampo. No? Mamahimong maayong modelo. One time, itambong kog birthday. No? Birthday. Giimbitar ko. Mura nasyako o naluoy. At 3 years old nga bata, babay. Tima, muna yan siya? Ako ba? Masa gibuhat niya siyang apuhan, gibalikas, gibadlong siya, gibadlong ang bata. Masa ito bag sa bata, pisti kalula, atay kalula. Ha? Nasyako, mauni ang maunis ang mga pulo nga nigawa sa baba sa bata. 3 anyos apan mauni nigawas nga pulong, mga pulong sa baba sa bata. Diin managikan. Ay gikan po sa puhan, kay purti po mamalikas ang apuhan. O gikan ba sa ginikanan, nga purti po mamalikas ang ginikanan. Asa mamakat-on ang mga bata, asahid siya mga kauban di asa,
mismo diha sa pamilya. Malipay mo nga maunay manggawas sa mga baba sa inyong mga apo o sa inyong mga anak anang pagpamalikas, duna mo'y mahimo. Bisan tuod, huyang na ang kusog, apan, duna mo'y mahimo. Haron ang bata o inyong mga apo, makat-on sa pag-ampo, mamahimo mong maayong modelo ngadto kanila. Tudlo'y yung saon pag-ampo, dalha ngadto kang Maria, dalha ngadto kang Kristo, diya sa inyong maayong pagtulunan o maayong ihimplo. Kano sa ba ninyo? Sa inyo bang mga pag-ampo, mga tana? Kaya purti na gimawitaw diha sa itong ebanghelyo, pag-ampo ka mo ngadto sa tag-iya. Harong magpadala siya daghan pang mamumuo. Intaon purti ng gamaya. Ang nitubag sa bukasan sa pagapari o pagkamadre. Daghan ang mga kubinto sa mga madre nga magsira na hapit. Kay gamay na lang kay nisulod. Daghan ang siguro gamay na kay mga pari po in town. Mabito ang mga ang gingon nga ang bukasan sa pagapari, pagamadigikan, magsugod di as pamilya. Ayaw ninyog babagi. Ayaw ninyog patya. Inurture siya patubua o suportari mga ginikanan. Ay so, sang uban, ayaw pagpari, oy, nga mo pari man taon ka, kasayang ni mo. No? Ano mga madre man ka? Ano mo sumi ka ng klaseng kinabuhi ah? Nganindot man kayong gihatag sa kalibutan. Ayaw in taon. Kung inyo nang madungog sa inyong mga anak, palambua ka na nga bukasyon, ka na nga tawag, giyahi, suportari. Ayaw babagi, ayaw patya ka na nga bukasyon. Harun aduna pa'y mas daghan ng mga lagad diya sa simbahan. Kay usahay raba ka mo, imbis unta magtinabangay ta des pagpangalagad sa simbahan, pasagdan lang ang pare. Manawag ang pare, kisay ganahan ninyo magvolunteer, isip mga katikista, isip mga lay ministers, susporting gahi agi mo volunteer. Apan mag-ilog, mga may mong opisyalis, purok. Ano ka na? No? Kung simbahan na gani, lisod kaayo, pabuluntaryuhon. Apan sa purok na gani, mag-away pa. Sa barangay na gani, mag-away pa. Apan kung di na sa simbahan, ay patang lisurag yung pangitaon. Muna, kung diha sa pamilya, kung ang usa ka bata ganahan sa kinabuhing pagapari, ustawag sa pagaparig madre, ayaw in taon ninyo patya, tabangi nga mutubo kana nga tawag, kana nga bukasyon. Palambua, ati mana, suportari mga ginikanan. Haron in taon, magpadayon, ang sama kanamo nga mulagad diha sa katauhan sa Dios. Mga igsuon, sa itong pagpadayon ng santos nga misa, ipahinunduman kita mga igsuon sa atong bukasyon, sa atong tawag. Unta, puno sa paghigugma o pagtuog pagsalig. Malipayon kitang mutubag ni ini o sa pagpadayag sa gugma sa Dios diha sa atong pagpangalagad ngadto sa itong mga kaigsuonan. Makita unta si Kristo diha sa itong kinabuhi haron maagni sila, ma-encourage sila sa pagbalik ngadto kang Kristo. Ug sila usab mamahimong instrumento sa Dios sa pagsangyaw o pagpaambit sa iyang gugma.

0: Amen. Palihog manindog at ulitukon nga pulong sa atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan magahom sa tanan.
1: Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, kay anak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios.
0: Kay anak dili binuhat usa kiniya sa amahan. Pinaagi kaniya nang himo ang tanan. Tuod kanato mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog sa gikan sa langit, sa alang sa Espiritu Santo. Nahimo siya ng may lawas, gikan ni mga ulay, kung nahimong tao. Tungod ka na ito, gilansang sa sako, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay gilubong. Sa itong adlaw na banhaw siya, aron matuma ng kasulatan. Misaka sa salangit, o nagaling po sa tuo sa mahan. Mabalik siya nga may mayaon, aron pagkong sa mabuyog sa mga minatay. Uyang gingirian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maghatag sa kinabuhi, nagikan sa samahan ug sa anak, dungan sa samahan ug sa anak, gisimba sa og imaya, ug bisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagadala kami sa usa ka bunyag, alang sa pasaluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa mabot nga kalibutan. Amen. Dinasig sa Espiritu Santo sulod sa itong makasing-kasing, mag-ampo kita karon ngadto sa langitong amahan. Kaya nagtinguha nga luwason niya ang tanang tao diha ni Kristo, ug mingon kita, Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu. Nga ang simbahan, mamahimong matuod nga katawhan sa Dios nga nahiusa diha sa pagtuo, sa paghigugma ug sa pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga ang tanan, mangandam sa dalan, paingon sa kahiusahan, diha ni Kristo, pinaagi sa pagbag-o sa kaugalingon ug sa balaang pagkinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan, hustisya o gugma ang himuong sukaranan, sa paghanay sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga ang amahanong pagpangga sa Dios, muhupay kanila, nga halayo sa ilang pinoyanan, sa mga idaran, ug nagmingaw, sa nagmasulubon, ug nagmasakiton, sa mga kabus, ug mga walay ikasarang, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Alang sa kabatanunan nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabili nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi. Alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarilyuso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga isipon unta sa Dios nga takos sumapuslanon alang kanato, ngang halang doon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa kanungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga ang sports mamahimong paagi alang sa panagdait, panagtagpo ug dialogo taliwala sa mga kultura ug mga nasod ug mga magpasiug daon ta kini sa mga miti sama sa respeto, panaghiusa ug personal nga kalambuan. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu.
1: Nga ang mga nangamatay makadayon na sa himaya sa nabanhaong Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu. Ibubo ka na mo, Ginoo, ang Espiritu sa imong gugma. Sa ingon, magkahiusa kami sa kasing-kasing diya sa imong malumong kaayo. Kiniyamong ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga igsoon, pagampo kamo ra kayong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan, mga gahom sa tanan.
1: Alam sa pagdayag pagpimaya sa ngalan, alam sa atong kapustanan sa tibok niyang santos isimahan.
0: O Ginoong Diyos, aning panog, binog, yatagan mo kami o kalanon alang sa lawas o sa kalang. Ang santos nga misa magbago unta sa among kusog o maghatag ka namo kaayo sa kalang o lawas. Kinamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
2: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay magahom sa tanan, ang ay matarong gayon nga pasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagis ang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagis ang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Og diya sa pagabanhaw, gibuksan niya ang dalan, padulo sa kinabuhing dayon. Pinagis ang pagkaya, bali kanimo diya sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ngaan sa langit. Og busa ang mga sa langitan, nagaday sa imong himaya, og nagduyog sa tanan mo mga santos, diya silang walay hunong nga awit sa pagdaig.

Santos gayo Ginoong tuburan sa tanang kasanto, si padalang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron may mo kinalang kanamo nga lawas rugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mo kung lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha si Sakalis, mipasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag diningat to siya mga tinunan o bingon. Dawata kiniyo Panginoong kabungatanan gikan niini, kay kiniyo mo ang kalis sa akong dugo sa bagtunay nga kasabutan. Ang dugo nga ihula alang kanyang alang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.

Karong paghandong sa matin pagkabanaw ni Jesucristo nagal kami kaniyang mamahan, nilingpan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, tungkol mo kaming giisip nga ngayon, nga matubang malagan kanimo, himo ang kami nga mga lawat sa lawas ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinundumigin ang imong sibahan sa tibuok kalibutan, himo nga maingpit kami diya sa gugma o banleyo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinundumasab ang maigsuon nga nangamatay. Malaw mo na banhaw sila o gantan na matay diya simong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inangaulay sa Diyos, uban ni San Jose ngayang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagatuman simong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya o ban kaniya o diha kaniya, gihataga na kanimo mga gahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanadungog o himaya, hangtod sa kahangturan.

0: Ginoong Jesucristo nga si mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig si mong simbahan. O sibo si mong kaubuton, hatagi kami si mong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw si Ginoong sa kanunay, manaa kaninyo.
1: Manaw sa
0: ipakita tang panaginig sunay.

Mga igsuon, kinimang kordero sa Dios, kanagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ako ang imo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, ug mamaayo ako.

act of spiritual communion. Akong Jesus, nagtuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Huwag ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nanha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo.

0: magampo kita. O Ginoo, kini Eucharistia, timan sa kayusa, makapadangat unta dini sa imong simbahan, sa matuod nga kayusa o kalinaw. Kini ang mong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Nasunod nga pagampo alang sa kalamdagan, pagakambig o pagbaggo. Mahigugmaw nga mahan, Dios sa kamaturan o katarong, imong gipadalang imong buktong anak sa Jesucristo, nga pinagi siyang misteryo Paskwal. Nagpadayag si mong kaluoy o gipakighuli kami kanimo. Miduol kami kanimo nga nangayo kayuhan, pagkamatarong o pagbago alang sa mong nasod.
2: Ang among nasod nagbarog sa usa ka lisod nga kinasang-an. Nakita namo nga ang kamatuoran gisalikway. Ang hustisya nalangan o ang pagkabahinbahin nagapaluya sa pundasyon sa among katilingban.
0: Nagampo kami alang sa mga gitugyanan sa pagpangulo. Tawga sila pagbalik nga to silang balaang katungdanan. Hinaot nga sila mualagad uban sa pagkamatinud-anon, katarong o kaluoy. Hatagi sila o kaalam aron makalihok sila uban sa maninawong paghukom, kalig-on sa paglahutay, uban sa integridad, o sa pagkamapamsanon aron dili mangita ug panimalos, kundili pagkamatarong, dili personal nga kamisyon, kundili ang kayuhan sa tanan.
2: Pasayloa kami sa pagpiyong namo sa unsay matarong, sa pagdawat ug mga pasangil puli sa pagkamayeng tulubagon, ug sa pagtugot nga ang pagkawalay paglaom ug pagkabahinbahin, makapaluya sa among paglaom alang sa imong katawhan. Giila namo ang daghang higayon nga nagpabilin kaming hilom at ubangan sa kasaypanan. Sa dihang gipili namo ang kasayon kaysa konsensya, ang kahadlok kaysa kaisog, ug kawalay pagtagad kaysa responsibilidad.
0: O Espiritu Santo, baguhang among magasing-kasing ug lamdagi ang among mga una-una. Ibalik kami gikan sa pagkawalay pagtagad ngadto sa kaluoy, gikan sa kahilom ngadto sa matinanon nga paglihok, gikan sa pagabahin-bahin ngadto sa panaghiusa, o gikan sa kawalay paglaom ngadto sa paglaom. Tuloy kami sa pagpanilipod sa kamaturan uban sa gugma, sa pagtinguha sa hustisya uban sa kaluoy, o sa pagkahimahimong instrumento sa kalinaw o pakighiuli.
2: Idanag ang imong kahayag sa among nasod. Ayuha ang mga nabungkag ug ang mga nasamdan, ug pagbangon ug usa ka katawhan nga dili ibaylo ang kamatuoran alang sa kaharuhay. Niitugyan ang pagkamaayo ngadto sa kahadlok. Hinaot nga kini mahimong balaang panahon sa pagkakabig ug pagbag-o alang sa among nasod, aron mahimo gayud kaming usa ka nasod nga nagkinabuhi diha sa pagtuo, paglaom ug gugma ubos sa imong amahanong pag-atiman.
0: Kiniamong gipangayo, pinagi sa mong Ginoo imong anak, nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios ang tuod sa kahangturan.
2: Amen.
0: Santa Maria, inahan sa katawang Pilipino, grayna sa kalinaw.
2: Giyahi o pangaliyo po alang kanamo sa kanunay.
0: San Lorenzo Ruiz o San Pedro Lungsod,
2: iampo ninyo kami.
0: San Agustin o Santa Monica,
2: iampo ninyo kami.
0: San Miguel Arcangel,
2: iampo mo kami.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo. Ginoo itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya, tagi sila sa kayuhan, sa kalag o lawas, hingpit nga gugma alang sa usag-usa, o gimuha sila nga kanunay nga magwatinumanon kanimo. Itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo. O ang panalangin sa magahom nga Dios, sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, mukun sa nata kaninyo, magpabinuban kaninyo, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Nahalan santos kami sa manlakaw kita nga puno sa gugma o kalinaw ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang motabang, aron healthy ang blood, og naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
0: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Sama sa pagbukhad sa Bidlisyo sa adlaw, nga mudan-ag sa doom nga mananaw. Sama sa hayagan, aligtigon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kabatuhan. Maghisgot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang, mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
5: Maigsoon mayong gabi ni ata sa atong tulumanon. Payagan sa kamatuoran, og doon ay panultihon sa kaalam, non potest isi diotonom kuinon subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga bulungtan, gawas kun kini sa kamatuoran gipasukan. Unsang kamatuoran? Sa 1831-32, Jesus mingon, ang akong mga pulong mo ang kamatuoran, o ang kamatuoran magaluwas kaninyo, kuninyong pag-abuhaton. Maiso nagadapit kami kaninyo ng atong tulumanon, ng atong pahayagan sa kamatuoran, DYHP, RMN, Tatak Cebu, o atong ning sundan sa mubo ng pag-ampo. Sa ngalan, samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, langitong amahan, pinagi sa nga ni Jesus among gi pangayo o nangilyupo kami ng itong amahan. Diyos amahan, anak o Espiritu Santo, Santissima Trinidad. Kami nagatuo, nagalaom, nagugma o nagapasalamat sa Santissima Trinidad. The Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. Ang amahan, ang anak o Espiritu Santo, usara sa kinaiya, o gahom sa pagka-Diyos. Og pinagi sa atong pagtuo madawat nato ang atong gipangayo sa bugos nga pagtuo inubanan sa pagsaling. Sa Proverbio 15:29-30, bulahan ang mga buutan og matarong. Matod pa sa Diyos. Kaya ang inyo mga pag-ampo akong dunggon, anyong ipangayo akong hatagon. Ihatag ko kaninyo. Pero katong nagahimog kasalaanan, o mangayo kanako, ako silang malibaran. Mao nga ang pag-ampo gahom sa kaluwasan, tungod kay maminaw ang Diyos kanato. O nasa tanan kung magpuyo ta, nga makigbisog paglikay sa sala, pagbuhat og mga maayo, pagtuman sa sugo sa Diyos. O nga atong pangayo sa Diyos, dili balibaran. Musa magampo kita sa atong intensyon nga mohunong na ang kayo sa gubat. Doon ay mga bagong mga pamung sa mga dagkong nasod nga nagubat, ang USA, Amerika, o ang Iran, nga doon na sila ay bagong kasabutan nga ang duha ka nasod nagtuo nga pinaagi niini. Mapahunong ang gubat o magpadayon ang paglantaw sa kaugmaon sa paghipos o pagtabon sa mga maayong buhat o labi na sa mga damages sa mga nasod nga nangabungkag ang mga dagkong edifisyo pinagi sa bumba. Daghan sa kinabuhing nakalas, di lang sa Iran, sa Amerika san, doon na siya daghang mga sundaong nakalas. O dili ni ikalipay sa matang tao. Dili ni makahimaya sa usa ka pamilya ang ilang minahal sa kinabuhi na kalas. O ba na ini, mga sundao nga doon ay asawa, doon ay mga anak. O gini yung naghahatag o kasubanan nga dili masuklian sa bisan unsa nga tambal sa kalibutan. Kung dili ang pagpangilyo po nato sa pagbaog paglugti sa kamapahitason, sa garbo, sa kabangis, nga mo'y misugnib o kayo sa gubat nga nakalas. All wars are defeats of all the parties of war. Ngingon nga way mananaog sa gubat, kay pulos ang mangugubat, mukalas og daghang kinabuhi, ug kini nagapahinumdum kanato. Nga pasiunhan ang bisan unsang hana sa gubat, pinagis pag-ampo sa mga tao, pinagis sa pagdumdum sa pulong ni Jesus. Nga naingon kung kamo nagapasaylo sa inyong mga kaaway, ako sa magapasaylo sa inyong mga sala, kung mga iumog, pasaylo gikan sa Diyos. Wala mga hinigugma kong mga isuon, na sa Salmos 46:9, mingon ng Diyos, ako rin makapahunong sa gubat. O tungod iyan na Ginoo na ngamuyo kami, naghangyo kami, nga ipaugdaw na ang kayo sa gubat, pulihis kalinaw. O nga ubang mga nasod, makahuna-huna, ngaway magmadaugon sa gubat. Ang usa ka nasod, laing nasod nga magubat, pulo sila pildi, kay daghang kinabuhing makalas, both sides. Mahal nga Diyos, Ginoong Hesus, ikaw man ang gahom sa kalinaw o gugma. Ipatuhop ka namo ang imong gahom o gugma o pagpasaylo sa mga kaaway namo. O sa pagtinguha na mabugkos pag-usab ang kalinaw pinagi sa pagbinatiay o paghunong sa kasilag o pagdumoto sa kusa nga kinimuidaan sa dagko pang wanang sa kalibutan, sa gubat, daghan panggatusan o kalibuan ka mga tao, mga matay. Sa ngalan ni Jesus, Ginoo manunubos na ngamuyo kami kanimo Ginoo nga mahunong ng gubat, yatag na mong kalinaw o magpadayon kami sa masuwagong tinguha nga makaambit kami sa imong sugo Ginoo panglakaw kamo. Iwali nga kung may balita. Tudlui sila sa kamatuuran. Ug bunyagi sila sa ngalan sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ginoong Diyos, hinaot nga ibubo nimo kanamo ang grasya sa kahayag, kalinaw, ug gugma sa kaaway. Aron nga kami makakat-on sa pagsugod sa kalinaw, tagsa-tagsa ka tao, individuals, nga makahimo dayon pagpasaylo, dili pagdumot, aron mahunong ang umaabot nga kasamo. Kini ang mong ipangayo sa ngalan ni Jesus, panabang sa mahal nga birhin atong inahan, nga mag-ampo ni Jesus iyang anak, o siya dili balibaran. Amen.
6: Amen.
5: Sa ngalan sa mahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Maigsood, uban na to sa Brad Aling Bakalso, o sa mga makugihon kayong Catholic lay ministers, nga kada Domingo, mutunga sa bukid. Mukit sa Talisay, daghang mga kabukiran sa Talisay, doon ay daghang mga kapilya nga tigumanan sa mga tao. Sa pagampo, Holy Rosary, o sa mga tigum nga tinuhuanon, ana sila sa ilang kapilya. O sa Madomingo nga maglisod sila glugsong sa patag, tapok sila sa kapilya. Kailang naandan nga katungdanan sa matag Domingo pagsimpa ma hulipan man sa kasaulugan sa pulong nga mo ibuhaton sa mga Catholic lay ministers, pagpangandam sa pagampo, mga paghinulsol, mga awit nga espirituhanon, o pagbasa sa balaang pulong sa Diyos, o pagpasabot ni ini, uban usab sa mga pagampo, o mga intensyon nga gikinahanglan sa matag tao, sa matag pamilya, o sa matag lungsod, matag barangay. Ginoo, dungga nga mo pagampo. Amen. Sa ngalan sa mahanog sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Magsuri hatag tamo ni Brad Aling Bacalso ng atong Catholic lay minister sa San Jose Parish Church. Tabunok, Talisay, Cebu, Philippines.
6: Dagan salamat, Brother Sok. Mayong gabi ikanimo. Ug may gabi usab sa tanan. Nga kanunay nagsunod sa atong programa ang payagan sa kamaturan nga niya kita karon manukad sa studio sa DYHP. Niya unas tanan, magsalamat sa atong station manager, Attorney Rupil Fernandez Banyok, nga mito mihatag na ining usa ka oras pagsangyaw sa pagtong Katoliko. O kauban na ito karon atong technician studio din ha, si Brother Jerome Yap. Mayang gabi is tanan. O ato sa dayon recognition ang tanan nga nagtanaw karon sa atong Facebook na si Brother Lito Lasula, kay makita mo sa ta sa Facebook karon sa atong programa ang payagan sa kamaturan sa personal account Aureliano Aling Bacalso, nasab si Jennifer. Mayang gabi eh. Kanatong tanan niya sa radyo karon nga kanunay nagsunod sa atong programa. Diha sa Luyo Simbahan sa Minglanilla si Prospero Caparas. Mayang gabi eh, kay matod pa niya kadag sukad pa kuno sa pagsugod ining atong payagan sa kamaturan, kanunay na siya nagsunod sa atong programa. Niya si Tino Ahito, si Tula Wis, sa Boundaries Lagtang Talisay, o Skandaluan Talisay City, Cebu, may gabi niya, o si Dinesio Cabillon, igsuo ni Brad Romulo Cabillon, di Bulacau, Talisay City, Cebu, may gabi is tanan, nga labay na diha si Sterlidi Cabillona, o si Brother Willie Cabillona, may gabi is tanan. Niya, Brother Sok, maghisgot ta may tungod sa Ebanghelyo karong adlawa, kay nindot ni siya nga hisgutan tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo naghisgot man may tungod sa mga ngani. Ningon siya daghan ang anhyo nun pero diyutay ra ang mga ngani. So magampo kita sa tagiyas anhyo nun nga dungagan pa ang taog mga ngani. Ani usa ta ni ining istorya ha, Brother Sok, nga gisulti ni Ginoong Hesukristo? Unsa may iyang buot ipasabot ni ini nga daghan kay anihunon pero diyutay ra ang mamuo. Palihog kuno, Brother Sok, pasabot ning gisulti sa atong Ginoong Hesukristo karon.
5: Nakita ni Jesus na kung panun sa katawhan. Daghang mga tao. Nga nakita niya nga sila masulubon o magulanon sa kahimtang silang pagpuyo ning kalibutana. Og naibaw ang Ginoo unsang hinungdan. Ang hinungdan mao ang kawala nila maibaw sa kamaturan. Og kadtong wala maibaw sa kamaturan, sayon kay mga buhat. Sayon kay madalipsang sila sa mga buhat nga mangilad kadautan, batok sa usag-usa. Ang kabangis ng pagdumot o mga ulagnom pagbati nga may awas na sa larangan nga gitudlo sa Ginoo nga ang maong kaugdahan sa kaulag sa tao, mabalaan ka na, mahimo ka na, alang ni adtong magtiayon lalaking babae nga way kabilinggan unya gikasal sa sakramentuhanong balaan nga kasal diha sa pagpakasal tubangan sa pare. Ilang madawat ang grasya, ilang madawat ang panalangin nga sa ilang pagtigom, paghiusa, mga anak o mga bata, o gipasyunhan silang lawas nun nga pakigduyog, isip, magtiayon, balaan na. Pero kung buhato na siya gawas kami niyoon, sala ng mortal. Ang lalaki babae nga, giagda silang lawas nun nga tinguha sa kalipay nga lumalabay, mahimo sila sa buhat nga lawas nun. Pero dakong sala, sala ka ng mortal. Nga simba ko mamatay ka ng babayhanag iyasang lalaking kauban na magdimdim sa lawas nun nga kalipay nga supaks kabuton sa Ginoo, kalit sila mamatay mato sa impirno. Kuyaw ka na. Tungkol lamang sa agda, sa ulag nung tinguha, paglipay nga lawas nun nga lumalabay, kini makapaimpirno kung buhato na. So sa kalalaki, ngadto susa ka babae nga dili niya asawa, o ngadto ba susa ka babae nga dili niya iyang bana, nga magbuhat niya na, dako ng salang mortal. Ang ulitaw, daga nga dili sa kinasal, maghimo ni ana, dako ka ng salang mortal. Kay gidayandayan ka na sa Ginoo alang sa kalipay sa usa ka magtiayon, nga gibugkos sa balaang sakramentos kami niyon. Kung di man ta mamatay, guwa na, kaya sa Biblia ningon, ang pakigalawas alang kang Kristo, o si Kristo alang sa lawas. So, magkinanglan nga kita, magpaulipod yan ang lawas nun nga kaulag, hangtod nga mahimo na ng balaan, pinaagi sa kaminyoon sa walay kabilinggan nga lalaking babae, makasal, sakrado na, ang ilang pagduulo sa gusa sa lawas nung kalipay, gibalaan, dili na sa hinoon panalangin sa Ginoo. Muna ang kinabuhi ng Kristuhano, doon natin yung mga pag-antos. Sa San Lucas 23:9, yung Ginoo, kadtong gustong musunod ka na ko, magpasaan siyang krus. Magdumili siyang kugalingon. O siya, musunod ka na ko. Kini ang dalan sa kaluwasan. Muna ang itudlo ni Kristo ka na to. Muna nga, maliko na to, dungaling nga, kining daghang katawhan nga nakita ni Jesus nga dakong panun nga masulubon tungod kay wa sila makadawat sa maka hupay og makalipay nga mao ang pagpantun sa kaugalingon. Discipline upon ourselves. Discipline nata sa itong matang dili na maglilingi sa mga butang dili angay tanawon. Magpugong ta sa itong unahono at sa itong ngabil nga mulitok ang mga pulong ang ilan. Pugna na to itong mga buhat sa itong kugalingon nga muyatak sa sugo sa Ginoo. Kung mandamon kita niya na, ang mupuli mo ang kalinaw, tinuod nga kalipay. Pero mulapas ta, niya na ang disiplina gihatak sa Ginoo na to. Masukamod ang adusti ilan si Yawa. Og yatak-yatakan ta si Yawa. Bugkuson ta si Yawa sa iyang usakadili makita nga asiro nga gapos ka na to. Ung magligas tas kamatayon, itambog tas impirno sa kalayo kainit nga way sama. Busa, kadturang musunod ka na ko, matunisos, nga mapugong sa kagalingot, o magtuman sa sugo, mora'y makaluwas. Mora'y maluwas o mora'y makaluwas kanila. Muna ito ipambit sa maing pangutana ni Mudong Aling, ug balik tani mo.
6: Daghang salamat, Brother Sok, sa dili pa ato sa ning recognition ang nagtan-aron sa tong Facebook na si Brad June Purka. May nga bida, Brad June, niya si Jerome Yap, nagtan-aw sa atong Facebook Live. May nga bida, Brad Jerome. O niya, Brother Sok, ato sa recognition ang naminaw karon sa radyo, labi na si Nicole Cabunilas diya sa Bulacau, Cebu City, niya si Rocky Bacos o si Nilpa Bacos, Kukoy Gunser o si Ninit Gunser, may gabi na Asbulacau, Talisay City, Cebu. May gabi sa tanan nga naibaw ko nga kanunay mong nagsunod sa atong programa. Nya Brother Sok, kiningiingon ni Ginoong Hesukristo sa Ebanghelyo karon nga niingon siya nga giabot siya og kaluoy. Niingon diri nga giabot siya og kaluoy kanila kay sila nagasubo og nagatibulaag ingon sa mga karnero nga walay magbalantay. Unsa may iyang buot pasabot ni ini Brother Sok? Nya ngano man sad nga nakaingon man si Kristo ni ining istorya ha nga sama og karnero nga nagkatibulaag nga sama nga walay magbalantay. Palihog ko no explain, Brother Sok.
5: Mayroong danon kayo ang pong magbalantay. Magbalantay sa karnero. Basa nato nagingon nga ang panun sa mga karnero adunay magbalantay. O ang magbalantay mo imugiya sa mga karnero ngadto sa dapit nga dunay daghang mga sagbot nga makaon nila og tubig nga mainom nila. O kun dunay mga liyon nga muhana sa pag kupog pagpatay sa mga tao, ang magbalantay mausay mo hipos ug mo pa lagtuyo palayo ang mananap nga liyon mo patay sa mga tao. Ug kini nagkahulugan sa iglesia ang gitukod si Ginoo. Usara man kay iglesia ang gitukod si Ginoo. Usara ka panon ug usa ka magbalantay, usara ka Espiritu Santo. Mabasa na nato sa Jeremias Kapitulo 4, versikulo 4. O sa episo, yes, 4, versikulo 4, nga to sa 5. Nga ninyo na Ginoo, may usara ka panon kon iglesia, ug usara ka ulo sa iglesia, ug ang ulo sa iglesia ako, nga si Jesus, ug ang lawas sa iglesia, akong pagalwasong. Ang lawas sa ulo nga mong iglesia, na magtapok ang katawhan sa Diyos, nga gipalit siyang kugalingong dugo, ug kanang mga katao nga nasakop siyang iglesia, iyang pagalwason. Tanang mga tao nasakop siyang iglesia, iyang pagalwason. Muna, mabasa tato si Efeso 4, 4 nga sa 5. So, unsa may nitabo, niadto mga pundok-pundok sa katawhan, nga nagpasakop sa kapundok at tinukod ra og tao, unsa may lagdangatan. Nga itong Ginoo mingon, maminaw tanin yung pulungas Ginoo, nga matod pa niya doon na po kuy daghang karnero. Daghang katawhan nga wa pa masakop ning turil o panon nga kung gitukod. Apan mo adto ko kanila, katuwa sa gawas. Danihon ko sila, nga ako silang dadon na mahiusa so sa kapanon, so sa kamagbalantay. Ugkatong naigawas o nga mamalipad, dili makaangkon sa Diyos nung panalangin. Nga gihimo o giugman si Ginoo pinagi siyang dugo. Mga nang ningon, ang dugo nga gibayra niya, gibayad niya. Sa pagpalit sa iglesia, gibayra niya siyang dugo. Sa nga itong pagkasakop sa iglesia, wala na payri. Pinaging daghang bulawan o salapi o bahandi, kundili sa dugo ni Kristo nga naghipos kanato. Aron nga siyang ulo, kita ang iyang lawas. Nga itong mga buhat nga musupak sa ating ulo, ilagtiw na sa Ginoo. Siya man ang ulo, kita ang lawas. O kita ang lawas, kailan na magsunod sa ulo nga Moos Kristo. Kung mubiya ta, muhimot ang mga bisyos paghubog-hubog, malaway nga buhat, mga kahakog sa salapi nga manulis o mangawat, mga tao nga magsalikway, magampo, magsalikway sa Diyos, why religion? Aw, laglago na si Ginoo. Kailan ang tinuyo ang pagsupak o pakigharong sa Diyos nga nagtukod siyang iglesia? Kulosas 1:18. Kung kita masakop siyang iglesia, nasakop ta sa lawas ni Kristo. Kung mubulag ta, wala ta magpasakop sa lawas ni Kristo. Muna yung sa kakamaturan nga takos na itong hinumduman nga ang Diyos doon ay tuyo. Doon ay intention. Isaiah 43:7. I do create man not for the world alone but for heaven that I prepare for them. Si pong sino naghimo ko ang tao dili lang alang sa kalibutan kundi alang sa langit. 1 Corinto 2:9, unsay langit, hingpit nga kalipay. Nga pamakita sa mata, wapamabati sa itong kasing-kasing. Hingpit nga kalipay, nga walay katapusan, o walay utlanan. Ang tao di na matiguang, di na masakit, di na makasa, o mapuyo, magpuyo siya sa kinabuhi, o kalipay, nga wala na katapusan. Why period? That is forever, that is eternal. Happiness which is forever does not stop. Ang kalipay nga nagalungtad sa sakahingpit, walay katapusan nga kalipay. walay usa nga makausab ni ana tungod kay kana maong gingharian sa Dios nga gitukod niya dito sa langit alang kanato. Isaias 20:5, ug dito sa langit wala na ikagulanan. Wa na gay tiguang kay kadto mong hingpit nga kalipay. Daghan ato wa magpakabana sa atong pagpuyo ning kalibutan na nga we are created by God not for this temporary life on earth, but we are created by God for eternal life alang sa kalipay ang way katapusan. Mao na dumaling nga niyon ginudagang alin yun. Pero jute rin mamumuo. Magampo kamo sa kong amahan, magpadaas siya ang mga mamumuo nga na ay nahibawasan. Nimudat kun nun habit, dili makatudlong sa kataw, so sa kabutang o kamaturan nga wala niya masayri unsa na. Wala matuun sa tas balaang kasulatan sa Biblia. Magampo sa tas kaalam, ang espirituhan nun. Unya magpagamit sa Diyos. Asa mabasa? 1 Timoteo 4, versikulo 13-16. Ningon ang Ginoo pinagin San Pablo, kinahanglan, mubasa ka, mutuon ka sa pulong sa Diyos, puyi na, ug niya ipaambit sa uban, kay siguro maluwas ka, ug maluwas ang kantong mga tao nga naminaw kanimo. 1 Timoteo 4, 13-15. Agora, basas Biblia. Paminaw sa pulong sa Diyos, sa tingog sa simbahan. Niya po'y ina, og ipaambit sa uban kay maluwas ka, maluwas sa kantong naminaw kanimo. Mao nang gikinhanglan ang mga alanihon, nga buot, ipasabot, mga magsasangyaw sa maing balita, mga instrumentos Ginoo sa pagpahayag sa kamatuuran, saan na ito pagtuo, saan na ito pagigugmas o sa katinuhuan nga watay kasayuran. Nimo dat kun nun habit. Buot sabot, dilita, makatag unsa butanga nga wa di aka nato busa mamalandong ta nining ebanghelyo dakong panon sa mga luwasonon ug jutera ang instrumento niya. Pagampo kamo sa amahan nga magpadasyag daghan nga mamumuo, daghan nga magsasangyaw aron nga sila makabig ug mapuyo sa kabuutan nga kinabuhi. Asa madada si Jesus mitubagan ang pungutan na asa dada. Doon na po ko'y daghang makarniro, daghang katauhan, wa pamasakop sa turil o panon o iglesia nga akong gitukod. At tuon ko sila. Ako silang dadoon, naroon sila mahimong usaka panon, susaka magbalantay. Pero katong manguma sa pagpabilin o sa dili pagdawat, sa agdas Ginoo nga masakop ang tanan, susaka panon, susaka magbalantay. Masalubo na. Lucas 10:16. Na yung Ginoo nagpadala ako sa mga tao nga akong gitagan, og kaalam, og silang naminaw kanila, og magsugot kanila, sila maluwas. Apan kadtong dili mo dawat kanila, wala mo dawat kanako, wala san mo dawat sa akong amahan, nagsugo kanako. San Lucas Kapitulo 10, versikulo 16, balik ta ni Brad Aling Bakalso.
6: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw, ining gisigutan ato nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Sa dili pa ta mo adto sa sunod ani Brother Sok, ato sa ning recognition sa nagtanaw sa atong Facebook karon na si George Ababa nagtanaw. Nya sa radyo karon naminaw diha sa Kandulawan, perting si pa naturon na si Bilio Bakalso naminaw kuso kayang saon. Nya si Ernesto Cabaluna naminaw sa si Bianis Lamido nagminaw sa atong radyo nga kusog kayong ilang mga radyo karon nga ipasipaan yun daron madungog usab sa uban. May gabi istanan. Nya Brother Sok, kining gisulti na ni Ginoong Hesukristo nga sumpay sa Ebanghelyo nga atong mabasa diya sa Mateo 10, Kapitulo 1, nagingon din na pagsulti nga og iyang gitawag ang iyang mga napulog duha ka mga tinunan ug iyang gihatagan sila og ka authority kon kabulutan ibabaw sa mga espiritu nga mahugaw aron pag hingili niini og makaayos tanang mga sakit og sa tanang mga balatian. Unsa man ni iyang giingon din hindi niining bersikulo Brother Sok nga iya manghihatagan og authority. Unsa may iyang unsa may buot ipasabot ni ini? Paliho ko na i-explain ni Brother Sok kining gihisgutan ni Matthew 10 kapitulo 1 kapitulo 10 bersikulo 1.
5: Ang ilustrasyon ni ana mao ang kinabuhi ni San Pedro. Nga San Pedro gimos Ginoo nga manununod sa Yahweh sa gingharian sa langit. Pedro, ihatag ko kanimo mga Yahweh sa gingharian sa langit. Unsay mong aprubahan sa yuta, aprubahan sa langit. Unsay mong idili sa yuta, idili usap sa langit. Wonderfully, strangely, kanang mga pulong nga naa sa San Mateo 16:19 nga paglitok ni Jesus sa paghatag og Yahweh ngadto ni San Pedro, wa man niya malitok ngadto sa ubang mga apostoles. Although, in general, pulos man sila. Mga tinawag o pinili sa Ginoo gawas ni Judas Iscariot ang ibibudhi kaniya. Kasi pagkatinawag, iyang gibali ang relasyon niya o ni Kristo kay gibaligya niya si Jesus sa 30 kapilak sa lapi. Mauna ang mga apostoles. Ngayong ipili si Ginoo, gitawag si Ginoo. Niya, San Pedro, pag-adto dito, kalit lamang, libo kalibo, abot og millions, ang nakabig ni San Pedro. Unsay nakasabig, nakapakabig sa mga tao kang, sa pag-instrumento ni San Pedro, di lamang ang mga pulong sa Diyos nga natun-an niya gikan Jesus, kundili ang gahum, power. Doon na ganit tao nga patay na, nagian na ni Pedro, yung anino na igo itong tao patay na, nabuhi. Si Dorcas sa kabuutan kayong batanon nga babae nga tighimog mga sinina sa makabos, namatay. Nagminatay ang taon nga inahan tungod sa kawili sa kabatanon nga nagalagad sa makabos. O dito San Pedro, mingon, ayaw paghilak pagayo babae, kay kanang imong anak wa mamatay. Nyor, magtutudlo, patay na na, gideklarar na na sa mga makalamon. Sa mananambal, patay na na. Buhi ang imong anak. Og puribahon na to ang buhi. Miduol si Pedro, ni Dorcas nga patay na, og mingon, Dorcas, bangon! Sikalit ni bangon si Dorcas, nga hayag kay panagway. Hilwas kay iyang naong skalipay. Nagapagambak skalipay ng migakusya ang inahan. Mauna, the power of the word and the power of miracles given by Christ to Peter. Muna sa pag-abot ni San Pablo, naulay siyang mga napulo katuig naguna si San Pedro sa Roma. Nagunag napu katuig. Ug nakasaksi si San Pablo. So many miracles, so many converts nga gihatag si Ginoo sa Iglesia. Ug hangtod karon ang Iglesia Katolika nga gitukod si Ginoo daghang mga milagro, daghang mga hitabo sa kalibutan nga natali sa kasaysayan ang mga milagro ang gipakita sa Dios sa Iglesia sa mga healing of the sick, pagayo sa mga masakiton, o doon na pagani gibanhaw ng mga patay na pinagay sa pag-ampo. So naana sa simbahan nga tinuod nga gitukod ni Kristo o nga sila wala mubiya, wala mangahas pagtiyatak sa mga gitudlo ni Kristo sa kaluwasan. Unsa man ang maing balita ni Kristo, ningon si Jesus, ako ang maing balita. Nga akong dugo, mo'y akong gibayad sa Iglesia, pinalit ko na sa kong dugo. O kinahanglan ka mo, musalig o mutuo ka na ako, o magtuman sa akong mga sugo, o magbuhat o maayo sa sikatao, o maluwas mo. Mauning gitudlo ni Jesus sa Iglesia ang iyang itukon. Pagtuo ka niya, pagtuman sa mga sugo, o pagbuhat o bayo nga ito si sikataw. Mauna ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Musa, dungaling mo ni nga, mangita tao giglisya nga, usa katimaan nga mulakdop nato, nga makatandog nato, the life of the church that was founded by Christ, life of miracles. power of healing the sick, power of raising the dead. Kikisugo mo ni Kristo. Sumalas gibasa inendong aling, panglakaw ka mo. Iwali nga akong may balita. Hiatagan ko kamu gahum. Nga sa kungalan maayong masakitun. Sa kungalan mahinginlan yung yawa. Sa kungalan makabuhi ka mong patay. Natuma na sa simbahan. Nga gitukod ni Kristo. Ugangtod karon diya sa Iglesia Katolika, miracles are happening. Mauna ang magpahinumdum ka na to. Nga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, mga 2,000 na katuig milabay. Ugwa na matiguang buhi kanunay. Ug nagpadayong ang mga martyrs. Dito sa Africa, Nigeria, Africa, doon ay daghan na mga Kristiyanos nga Katoliko nga nakabik. Doon na nagay mga nag-urdin pagkapare. Pero gisugniban sa yawa ang mga tribo nga nagdumot sa simbahan. Ilang gimasingan, gipatay ang mga Kristiyanos nga Katoliko. Og doon ay pare nga buhi pagiligo nila gasolina, gisunog nga buhi. Grabe, martyrdom. Wa matilawis ubang tinuhuan kining mga panggukudok pagpamatay sa mga Kristiyanos nga Katoliko. Apat sila wa musibok, nagpadayon, nga daghan ang andam o dawat o kamatayon. Kaya sila pasaligan ni Kristo, ayaw kahadlok sa kamatayon. Ayaw kahadlok sa makapatay sa lawas, pero dili kapatay sa inyong kalag. San Mateo 10:28. Busa ang mga Kristiyanos nga Katoliko, wa mahadlok sa kamatayon. Kaya sa kinabuhi sa kalibutan, uyugon ka sa daghang pagsulay, kasakitan, panggukod, pero dito sa langit, hingpit nga kalinaw, hingpit nga kalipay. Uguman sa kamatayon, ang libo-kalibong nagpakamatay ni Kristo, kuyugan niya pag-adto, pag-abli sa langit. Aron sila mabalhin na residence from the world to the residence of heaven, nga mong hingpit nga kalipay, walay kamatayon. Mauna ang life of the true church founded by Christ. Mauna San Pablo, natandog pa kayo. Nakita niya ang buhat ni San Pedro, nga dili lang pinagi sa pulong, kundili sa mga milagro nga gihatag sa Ginoo. Dayon, gihukman nga si Pedro, nakalapas sa balaod sa yala na itong mga emperadores sa Roma, mga kaaway ng mga pagano, o giapil nilagdakop si San Pablo ang bagong nayabot, si Pedro gilansang sa cross, pinatuwa ng o, bandira ang til sa ibabaw, o kay Roman citizen ma si San Pablo, espadang haet kayo, gilagtiw ang iyang o, pinagi sa espada. Nagligid-ligid ang iyang o, namatay. Dungan sa kamatayon ni San Pedro. Kini ang simbahan. Ngandam sa pagdawat, sa mapait, mangingig nga kamatayon, pero alang kanila, matamis ka ng kamatayon na, kay mo'y pagbalhin sa saka residence, which is forever. Happy forever. Mao ang langit. Balik na ni Brad Aling Bakalso.
6: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong explanation may tungodan gisulti sa atong Ginoo Jesu Kristo diya sa Ebanghelyo karong adlawa. Nya, sa dili patapadayon, Brother Sok, ato sa ning recognition na si Brother Arman Fernandez diya sa Maghaway, Talisay City, Cebu. Mayang gabi, Brother Arman. Kanunay sa ning nagsunod sa atong programa. Nya, kini si Tagaulanggo, Brother Sok, sinunito komedya. Matod pa niya, bisag na siya sa Kayan, Minaw siya. Kaya mananagat ng kuno siya, magdag transistor radio, timingan to siya sa loud, maminaw yapon siya sa atong payagan sa kamaturan. Si Norberto Maraon, niya sa Liti, may gabi isad. Huwag sa tanan gayon nagsunod sa atong programa. Niya, Brother Sok, sa iyang additional nga mga panulti din sa Ebanghelyo, iyag yung gisgutan ang 12 ka mga apostolis. Iyang ginganlan ang napulo. Ang nauna, iyang ginganlan si Simon, Pedro. Iyan ang giusabangan nga Simon, nga to ni Pedro. Si Andres, nga, ang iyang iksuon, si Jacobo, si Sibideo, Juan, iksuon niya si Felipe, niya si Bartolome, si Tomas, si Mateo, ang maniningil sa buhis, si Jacobo, ang anak ni Alfio, o sa iyang bansagon, niya si Judas Tadio, niya si Simon sa nga kana, kanahanon, o si Judas Iscariote. Muna iyag yung gisigutan ang 12 ka mga apostolis. Ang kining napulo ka mga apostolis, iyan ning gipalakaw. O iyang giingnan nga, lakaw ka mo, nga dili ka mo manglakaw dalan. Nga nung gisigutan man nga, dili di dili diha sa mga hintil, ug dili kamo magsulod sa lungsod sa mga Samaria. Nya kaning hintil, Brother Sok, layo ang mga, di man yung mga Hudyo niya sa Samaria, nganong iya manggisgutan kung dili umadto kamo una sa mga karnero nga nagpangawala sa balay sa, ni Israel. Paliw ko no ni Brother Sok explaining nganong wa man sila dayon ipalakta nga to sa Samaria o sa mga hintil kay iya manggipauna ang Israel. Paliw ko no, Brother Sok.
5: Sumala sa San Juan 4:24, ang kaluwasan nagsugod sa Israel. Mauna nga sa likwaot sa kabahin sa planos Ginoo kun unahon ang mga hintil kay ang kaluwasan nagikan sa ya sa San Juan 4:22 ang kaluwasan nagikan sa mga Hudyo. Kamu nagasimba sa wala ninyo hiilhi, kami nagasimba sa among hiilhan, kay ang kaluwasan nagikan sa mga Hudyo. Busan ingon ang Ginoo, una mo muadto sa mga hintil, tagdao na ang pagtigom sa nagkatag nga katawhan sa Israel, muna mga Hudyo. Unahaw ninyo ang pagsangyaw, pagkabig kanila, kay sila nadugtong sa makatawhan sa mga patriarka sa daang tugon, ug sila nakahibaw sa kaagi ni Moises nga gipili sa Ginoo, ug galayon ang anak sa Dios nga gipadaha sa Ginoo aron pagluwas unahon ang katawhan nagkataag na sa Israel. Kay mao lagi ni ang San Juan 4:24 gipainumduman ni Jesus ang mga apostoles nga una mo mangadto didto sa mga hintil, mga pagano, wa mo tuog Dios unaha ang nagkapatag-patag nga katawhan sa Israel, kay sila mo ang katawhan sa Dios ug kinanglan ang modelship, ang pagkapanig-ingnan malantaw sa mga tao, kay ang kaluwasan nagsugod sa mga Hudyo. Kay si Kristo mismo, Jewish man, Hudyo man to siya, kay di man siya matao sa Hudya, sa Jerusalem. Busa, ang Ginoo mo'y nagsugo nga nahon. Wahin na ng mga hintil. Kay daghan naman unya ang mabatubalani sa gugma sa Ginoo alang sa kaluwasan. Kun ang mga Israelitas maguna sa pagsangyaw kay gikan kanila ang mga pagtulunan gikan pa ni Moises na po kasugo ug sa mga grasya sa mga sakramento nga gitukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Hupong ug puno ang mga Israelitas niya na kinalan unahon sila. Kay sila unya ang mukpakailap sa mantala ug pagtulunan ni Kristo sa kalibutan. So muna yung katarungan. Tungon niining San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu o ginanglan na magsimba kita sa Espiritu o sa kamatuuran. Unya, nagingon nga ang kaluwasan magsugod sa Israel. So muna itong tubag sa pangutana, Dungaling.
6: Daga salamat, Brother Sok. Kining last nga, gingon niya nga, sa inyong pagpanglakaw, gidawat ninyo nga way bayad o walay bayad ang ihatag usab ninyo o wala usay bayad diha sa diha kaninyo. Kini bang istorya ha, Brother Sok, ni Ginoo Jesucristo nagpasabot ni nga mura bag giingon ni mao ni gamiton sa mga dili katoliko nga sa pagsangyaw kuno sa may balita walay bayad o kinahanglan usab nga dili mudawat sa bayad nya ilam din ingnon nga ang simbahang katoliko nangayo og bayad sa mas bunyag kasal uban pa nga mga sakramento. So gidili kuno ni katungod ining tekstuha nga gisulti ni Ginoong Hesukristo sa Mateo 10 bersikulo 8. Mao ni Brother Sok, unsa may imong explanation ani may tungod nga nagwali nga walay bayad, ang kanibang di kay ko makakuha
5: ni. Ingon
6: lang na
5: ihatag sa mga
6: ihatag mga bayad. Oh.
5: Una. Nga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo naglangkob sa mga tao, mga tinunan nga mga tao usab nga dunay lawas o dunay pamilya. Mao na nga Ginoo nagtudlo kanunay nga ang iyang mga tinunan mosagup sa kapagtulunan nga gikan kaniya. Nga kana mga butang nga sagrado, mga balaan, sama sa mga sakramento, sama sa mga pagsangyaw sa mayang balita, sama sa pagpansay sa mga sakramento nga gitukod sa Ginoo, dili na pabayran. Apan ang atong mahimo ngadto sa simbahan nga gitukod sa Ginoo, nga gitudlo sa niya, mao ang suhol sa kahago. Ug nasuwat man sa Biblia nga naa sa San Lucas J City, ug sa maong balay nagpabilin kamo nga mangaon maginom sa mga butang nga ihatag kay kamong mga mamumuo takos siyang suhol dili kamo magbalin-balhin gikan sa kabalay ngadto sa kalaing balay. So kay pamukat sa Ginoo nga katong iya mga tinunan nga nagsunod nagsangyaw nibiya silang pamilya. Niya mo ato sila yung mga dapit. O niya, sa makadaghan sila manuktok sa balay, ang mga balay na hibaw sa ilang balaanon nga buhat sa pagpangita sa mga taong nangasalaag ang mapukus nila sa ilang mga pulong sa kamatuuran o sakramento nga maluwas. Daghan kanila, imbitahon, dinhin nilang puyo sa pilakaadlaw. Niya sa sunod, lain na sa nga dapit, at doon na mo dito, mangita sa kapuyan. So mao ni ang nakita sa Ginoo nga ang iyang mga tinunan kinanglan usab ingon nga mamumuo takos sa iyang suhol. Ngani San Pablo ningon ako usab nagapangayo sa mga adunahan. Ya isip suhol sa akong kahago. Isip ginamito nako sa mga galastuhanan sa pagadto sa mga dapit, sa mga layong dapit nga mulagbas kog dagat na kinanglan kog tabang nga salapi alang kanila kadunahan. So, bisan San Pablo, miangko niya na nga naginanglan siya alang sa galastuhan siyang mga muluhaton sa pag-adtos mga layong dapit nga mula mulagbas pagyog mga laod, mga sakyanan sa mga bangka, armadto dito, kinanglan siya kwarta. Ikabot niya dito, dili siya mangutang kay wasi kautangan, kundi dili na sila pi magasto niya. Ugdaghan nga mo, duaw, aron sa pagpamati kaniya, naghikay siya pagkaon alang kanila, iyang gasto. Mone, nga doon na gini ay suhol sa kahago, Lucas J. City. Pero ang mga sakramento sama sa kasal, ang gibayra niya, malita bunyag o sakramento ba sa konpirma, dili man ay maligya. Pero nagingon ang Ginoo nga, hatag gisad og suhol sa kahago, ang ministro sa Diyos. Munang ihatag na to sa mga pare, munang suhol sa kahago, o balid na, sa malas gisultin sa Lucas J. City, nga kadtong mamumuo ni Kristo, ang ayan usam, hatagan og suhol silang kahago. Pero ang sakramento dili na ikabaligya, kay baka magabaan og sa taong magbaligya, semone, muna ang pagbaligya sa mga butang ang sagrado. Kanagyatag nato sapi, sa pare, sa lapi, suhol sa kahago. Kay sila usam, doon ay mga panaw, doon ay mga lugar ng antuon, o maghatag silang edukasyon sa mga katawhan, sa mga katikista, nga musuhol sila pag-agak sa mga bata. So, kini niyong Ginoo nga magamit na. Pero, ang Ginoo nag-ingon nga, ang inyong nadawat nga waybayan, ihatag sa mga waybayan. Ang gahom na, gahom sa mga apostolis pag-minister sa sacrament, gahom sa pre-uber pag-ayong masakiton, gahom sa pagsangyaw sa mga balita sa lalayang dapit, so ang Ginoo naghatag painumdom nga sila usab ang ayan suhulan silang kahago. Dili bayad sakramento, dili bayad sa mga butang sagrado, kundi sa ilang kahago. Kay nagpadayon sila nga dunay lawas ug kalag, mangita sila pagkaon, mangita sila kapuy-an, sila kinahanglan duna say salapi nga mada nga hinatag matud pan San Pablo sa mga adunahan nagahangyo ako ug suhul sa kong kahago sa mga buluhaton nga kung himuon sa pagsangyaw sa mayang balita. So muna, suhol sa kago, dili na bayad sakramento, kaya di na mapalit ang sakramento. Mauna itong tubag, Brother Aling.
6: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaon niya. Sa dili pa ato sa ning recognition ang nagtanaw karon na si Brad Jaime de Merito de Escandulawan, Talisay City, may gabi, Brad Jaime. Yan ni Annie Bacalso nga nagtanaw sad nila ni Arman og ni Marian Bacalso. May gabi sa tanan nga kanunay nagsunod sa atong programa. Payagan sa kamaturan. Niya ilam ni gisumpay, Brother Sok, kining pabayad sa kanang suhol sa kuan sa wa gyapon ni makatuman ang mga Katoliko. Kaya nga no, ang naa sa Biblia ang ikanapulo may ihatag. Kami nagatuman may kay ang among kliktahon ang ikanapulo man ngabot sa sakop sa iglesia. Explain ko ni Brother Sok unsay but pasabot nini kay naa man gyud ni sa Biblia nga ang katawhan sa Dios mohatag og ikapulo nga kita sa ilang abot nga ihatag ngadto sa iglesia. Palihog ko no, Brother Sok.
5: Klaro na sa Biblia na sa Numeros 18 nga ang ikapulo nga abot sa yuta palitan ang abot sa yuta naka abot og usa ka libo. So usa ka gatos si ana ihatag yun ngadto sa mga tao nga giandama ni ana. Sumala sa Numeros 18 nga nagingon nga ihatag ni sa mga alagad sa Dios kining mga nagalagad sa altar, nagalagad sa pagbasa sa mga pulong sa Dios, nagpuyo sa templo, mga kaabag nga magalimpyo sa templo, mga kaabag sa pagandam sa mga balasahon, pagandam sa mga saserdote nga sila aduna sa silay, kabuhian silang kinabuhi. Kaya nga ba nini mga minyo man? O, asa na mabasa? Naasa? Numeros 18:21. Ato na ibasahon ang Numeros 18:21 nga nagingon. O ganiya karon ihatag ko sa mga anak ni Libi, libihanon ng mga pare, ang tanang ikapulo nga tumbas sa ilang pag-alagad, sa ilang paghagog pag-alagad, bisan sa pag-alagad dito sa templo o balong-balong

0: ug sukad karon dili magaduol ang mga anak sa Israel sa balong-balong nga pagatiguman aron sila magadala usab. Og kini itunol gayon, ihatag gayon ang ikapulo sa mga paring libihanon, Levites. Wala, doon naging specific nga gipahibaho ang daang tugon nga para na sa mga pare nga libihanon. Sa kaliwat ni Jacob, ang kaliwat ni Libi, sa kinsang anak ni Libi nga lalaki, automatically pare na siya. Sinaligan na siya sa templo. Dili na siya makanegosyo, dili na siya magtrabaho, uma, dili na siya mamanday. Diha ragyod siya sa templo. Og buluhatan sa pag-ampo, buluhatan sa pag-andam sa mga pulong sa Diyos, buluhatan sa pag-andam sa mga mag-awit, pag-andam sa paglimpyo sa palibot sa katimplo, kini buluhatan nga kinanglan usab nga doon na sila'y mag-awit nga pagkaon para silang pamilya. Maunang ihatag ang ikapulo ngadto sa mga pare nga libihanon. Una na sa Biblia. Sa atong simbahan, huwag man ito mag-practice og ikapulo, pero kung magbansay ito ikapulo, di mas nabalibad ang simbahan na kay willful mo na gikas sa kasing-kasing sa mga taong muhatag na. Ang ato maong kulikta niya do suhol sa kago alang sa paghalad og misa para sa mga alang sa nagamatay, suhol sa kago sa pare. So, mauna sila ang kangayan alang sa mga gitawag og chismos libertait ikapulo. Nasa ko nang ibasa? Nasa Exodus 18:21. Nga kadtong mga saserdote, mga pare nga nagalagad, angay silang hatagan ni ining ikapulo. Sa ikapulo, chismos, kapo nga bahin. Ihatag na dito kanila. Kay sila mo'y gipilan sa tibuok templo sa Diyos, sa pagpangalagad, sa pagpangandam sa mga buluhaton, alang sa pagalagad isip mga pare, sama sa pag-andam sa mga balasahon sa daang tugon, mga paglimpyo sa palibot, mga mag-awit na mag-andam, o ang mga saserdote na mag-andam sa pagigpulong, kinahanglan, taas nga panahon, sa pagtuon, aron nga sila makahatag sa kalanon nga espirituhanon sa katawhan sa Diyos. So, nato nang inibasa nga atong yung nadungog nga ang ikapulo ihatag sa mga paring libihanon. Levites, gikan sa mga kaliwat ni Libing, tanang anak ni Libing laki, automatically mo pare na. Yan na mag-alagad sa simbahan, templo sa Diyos ng ilang ialagaran. Okay. Balik tayo, Brother Aling Bakalso.
1: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa mga gisulti sa atong Ginoong Kristo diha sa Biblia, pinaagi usab sa Ebanghelyo karong adlaw. Nya, Brother Sok, kapit ko malimot, maduna giday gi padang pangutana nako si Brad Romulo Cabillion. Ngadto gini sila balay, siya sa balay ganina. Taga Bulacau, Talisay City, Cebu. Nga, nagunauna siya nga, unsa kuno'y kalainan ni ini nga, dunay kausaban kuno, iyang giingon nga, Brother Ling, maoko niya akong ipangutana ni Brother Sok. Kanang, ang kalanon na mo, ningon man dito pagsulti nga, na ay gi-question niya diha sa last nga pinulungan. Ningon nga, ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag-arong adlawa, pasaylo kami sa among masala. Maingon nga kami nagapasaylo sa nakasala ka na mo. Og dili mi itugyan, kay kaniadto ko no, ayaw, og dili mo kami itugyan sa mga panulay. Pero iya ko nung madungog karon sa mga kantaw sa pangadji diya simbahan, di naman panulay. Nganla naman og pagsulay. Ingon siya nga, unsa may kalainan ng mga pulunga, Brad Aling, inako, sige lang, paminaw lang, di ko nito bagun karon, pero doon ako'y gamay niyang kuan, explain gamay, pero haron masatisfied ka maayo, ari maminaw magyug ka sa ang akong gusto nga si Brad Sok mo tubag ni ini, unsay kalainan ing panulay o pagsulay. Paliyo ko na-explain, gikan ni Romulo Cabillion Brother Sok, di Bulacau, Talisay, City, Cebu nga, kaila sa kaykain ni.
0: Ang kalainan, kaniya to dong ling dili mo kami

0: Nakaamgo ka na ba sa imong mga kasaypanan? Nahigmata ka na ba aron sa pagdawat sa kamatuoran?
1: Taliwala sa kangitngit sa imong kinabuhi. Taliwala sa imong painusara. Taliwala sa kamingaw sa imong kailanman. Ani ang kining usa ka tulumanon nga makapahigmata sa nahikatulog nimong tanlaw aron mapukaw ang naglakoy mong gibati. Usa ka pagbati nga nangita sa kahayag sa naglilab nga kalayo nga gihaling gikan sa pulong sa Ginoo. Mugsoon unta kini mong tulumanon makahatag ug makaagda nga ikaw makapahigmata sa kabatuan. Igsoon, paghigmata. Paghigmata, igsoon.
2: Paghigmata.

Prayer in action is love, and love in action is service. Kini nagpasabot unsa ka mahinungdanon nga kita makaaglagad sa Ginoo. Ang kalugan sa usa ka malampuson nga kinabuhi mo ang imong pag-alagad sa Ginoo. Kay kun dili ka moalagad kaniya, nga mo imong magbubuhat, kinsa may mga lagaran. Delikado nga tuwa ka magserbisyo sa kaaway sa Ginoo. Busa, karon pa lang paghimog desisyon nga mualagad sa simbahan. Ayaw pa buta nga ang imong katigawangon, una ka mualagad. Sa imong linghod na panidaron, ihatag na ang imong kinabuhi kaniya. Karon niyang mubong sugilanon na naghulagway sa atong tema, Involvement of the Youth in the Church.

0: Ate Gina.
1: Aris?
0: Ate.
1: Aris? Ano? Nga lang ina na may mo'y tsura doon.
0: Pakyas ko sa kong damgut eh. Pagkamatay ni Mama, wala yung direksyon ng akong kinabuhi. Magpatuyan ko sa bisyo. Karon, mura na kong kiro ng away tagiya.
1: Aris!
0: Gusto ang imong desisyon tinga mo alagad sa Ginoo. Pagkadakon akong sayo, gawa ko musulod sa imong tambag, sa imong lakang. Dili unta ko mayon ini ron.
1: Dili pa uway ang tanan, Aris. Dali, magkuyog ta. Ato na kapuyan sa bay, ha? Huwag din ang tabagbuwag, ha? Huwag tabangan ta ka makasugod ang bagong kinabuhi, dong. Promise.
0: Huwag tabangin ko nga maparehas ni Muti. Magkaalagad ko si Ginoo.
2: Kining itawag nga youth days, dili mulungtad o mulabay ra kini sa kinabuhi so sa katawo. Busa kinanglan nga gamiton sa ustong paagi ang mga tuwi samtang anak pa nini mga utluan. Busa kini nga mao ang paghatag sa imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Give the prime of your youth to the Lord. Sa Ecclesiastes 12:1 nag-ingon, busa, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang patanon pa ikaw. Sa dili pa muabot ang makasubo ng mga adlaw o mga katuigan, ngayon ka na, wala ako makapahibulos sa akong kinabuhi. Diha, sa kabatanon, musugod ang imong mga damgo o tingwa sa kinabuhi. Apanangay natong hinumduman nga ang Ginoo mao naggunit sa imong kaumaw. Siya ang tinugdan sa tanan nga panalangin. Ang tanang mayong butang nga mabun kanimo gikan kayo kaniya. Busa angay lang nga ang atong kinabuhi, ihatag usab nato kaniya. Agi ubuhin sa kapisyo o pasalamat sa tanan niyang mga hinatag. Hinumdumi ang Ginoo sa panahon sa imong kabataon. Kay pinagi nining atong gihatag kaniya ang atong unang abot sa kinabuhi. Dili ba mao man kana ang iyang gipangayo? Kay kun atong basahon ang panultihon 3:9 nagingon, pasidunggi ang Ginoo pinagi sa paghatag kaniya sa labing unang abot sa imong kinabuhi sa dini sa yuta. Kini ang itingwa sa Ginoo. Dili ang unsay sobra o ang pinilian, labas nga halad kayo. Gusto siya nga mo'y imong unahon. Sa Roma 12:1 naging busa mga eksoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Diyos kanato, hangyon ko kamo sa pagtugyan sa iyong kaugalingon ganto sa Diyos. Ingon nga buhing halad, balahan o magkapahimot kaniya. Simbaha o galagari ang Ginoo karon sa imong kabataon. Ihatag kaniya ang imong ugma kay siya na ang mong pahimutang nini. Sumayikso na hatag na kaninyo ang angay kong ikasulti o kihatag kaninyo. Nagang salamat. Shalom.

0: langit nung Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat Amahan nga gipapuyo mo uban kanamo ang Espiritu Santo sa pag-alagad sa katawhan, sa paghatod sa mga balita, serbisyo publiko ug matulon-anong mga drama. Salamat usab sa mga maayong pulong nga among gilitok dili lamang sa kamatuoran, apan lakip na ang paggiya sa among kaigsuonan sa pagbuhat sa mga butang nga sibo sa imong kamabuton. Among pangayoon Amahan nga unta way kinutuban kining tanang grasya nga among gidawat karon. Natapos kining laing adlaw sa among pag-alagad uban sa imong grasya. Ubani kami sa among pagpahuway nining gabiuna aron sa amo niyang pagmata. Pagapuy-an usab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen.
1: Ikaw na paminaw sa Sibyaanan DYHPEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanag-iya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number BFB00498. Ang DYHP nagsibya matag adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon ug adunay kusog nga 10,000 watts ug mabati sa size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Ang among buhatan, aniya na himutang sa Ground Floor Capitol Central Hotel and Suites, Iscariot Street, Corner F. Ramos Extension, Barangay Capitol Site, Ciudad sa Sugbo. Samtang ang among transmitter, nahimutang sa Asinan Seaside, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Ang mga kahimanan na ning istasyon DYHP, gimintinar ning musulod ng mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Comiselio, Jesus Menia, o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHP matapos na usap sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan o iniusap na mabati ugma sa sayong kamuntagon. Mga higala, aniya ang atong nasudnong awit.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.